0: Marie Bergin mus chilawet kals
1: a pa oan o teski ar flut.
2: Di dan ali o kalener?
1: Ya, pe gwir ma redener a oa Yannick Allori.
2: Son ur flut brudet ba breze?
1: Ya, brudet, brudet tri.
2: Oui, peus be chans de nom gag kalenerien flut dreuz en brez ben afin?
1: Ma ya, Yannick Allori, oa o kelen flut, flut, kichen mazi pa oan egen vras. Yeah.
2: Mary Bergin, hi zon a ke flöit a deus, ben a fin hi zon a whistle, nan? Hag a tin whistle, ve zon et memes mod ge biziet hag a memes notenu, ve zon et.
1: Ya, yeah, ve just, ya. Yeah.
2: Pes a ton ne hem a rion?
1: A ton tenet de zi eil bladen.
2: Jila oom de.

0: Izan meus bet da gavout plaret a zon fleut, evit kompren oa ket nemet potret a zon.
1: Ya, gurem an afor a botret d'amant a babrez, ive veke kad d'em zonj zon erezet a vichar.
0: Non.
2: Zon erezet fleut, hein, ve just.
0: Ya, ya, ve just. Non, ezom moa da glevet ur zon dizanvel, a kavout ur plar vel referans. Ouz ben d'ar potret.
1: Ouz ben d'ar potret, ve just hag ur pla ben a fit peuskad, ki zo chom ba Londres.
0: A ya, o chom e Londres, e ma orla ma kolif.
1: A gounet deus peijou e leis fla zo kenskrivadeg meur bruerzon war fleut ne he zo ur guir referans ne he peus tapet.
0: Ya, ur guir referans.
1: Jila oam dustu.